Identificali pe nicăieri. Atunci s-ați primit oale rezidente. Ați avut ce vreau să știu. Decizii unii prinde când ești de zi legii. Ați avut de simplu fi, dar i-am negociat.